0: kegang xin de qinbu shi.
1: Tu gyun an cu, jim zhu jiu sui le song zi xu ni. Zhuo lam din jia tang, ye re ju sang le di ni. Zhuo lam xia dong yong wa qiu gu ge lin qie di. Din jia tang din bie zhu xu kuo you ji, tu mong tuo de gu.
2: By way, Biraji,